Christianis cultis, cui cuias profidaribus defunctis, exias pro sororibus vanis, septias pro mirtibus silvanis, octias pro fratibus perversis, manias conacis